0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: Najveći hitovi. Hit FM.
1: Za celu Srbiju.

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Najveći hitovi,
2: najveći hitovi
1: za celu Srbiju.

0: sedim tako i slušam najveće hitove za celu Srbiju na Hit FM radiju.
1: I baš mi je lepo, baš mi je lepo.
0: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo. I bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo. I bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna sveže domaće pile 1 kg 169,99. Domaći mladi beli krompir 1 kg 89,99. Mi 99 maslac 250 grama 279,99. Lidl, isplati se.

0: su Sofija i Stefan.
1: Da, dobro jutro, vreme je da se polako ustaje, da se umivate, da stavite tu kaficu da proključa i da mi kažemo dobro jutro. Dobro jutro, Sofija.
2: Dobro jutro, Stefane, dobro jutro ljudi, dobro jutro nam svima. Evo, meni jutro počelo sjajno, meni kolega donio ovde borovnice, sladoled, energetsko piće. Da, nisi morao da kažeš sad, dobro.
1: Nisi spominjala proteklih 20 dana pričaš
2: nemo,
1: u programu. U svom rođenom, na vremenskoj prognozi pričaš o rođenom. Kako se osjećaš sad kad imaš, koliko imaš sad?
2: 26.
1: Sad kreće niz brdo sve.
2: Mama!
1: Šalim se, kako se osjećaš?
2: Osjećam se odlično!
1: To mi je važno da se ti osjećaš odlično. Ajde mi da idemo na prvu jutarnju informaciju, može?
2: Može.
3: Prva jutarnja informacija.
2: Pije se prva kafa, čita se najnovije i dođu smo do prve jutarnje informacije.
1: Da, sad je aktualno, sad se gleda, mislim neki su, većina je u stvari već rezervisala gde će na odmor, šta će, kako će, neke sigurne destinacije, i sad ovi portali turistički objavljuju koji je najbolji grad da ideš sa ženom, koji je najbolji grad da ideš sa ljubavnicom, koji je najbolji grad da ideš sa...
2: Svo troje,
1: sa decom, ovako, onako. E, najbolji gradovi na svetu za solo putnike, odnosno ako hoćeš da ideš sam,
2: okay.
1: Beograd na 10. poziciji. Top 10. I ima logike nekako. Jeste Beograd da dođeš sam i da te kao, da te smlavi Beograd, jel da?
2: Da te nosi onako. Pa jeste. Mislim, i koliko god mi bili svi ovde u žurbi u Beogradu i to jurnjava i sve, nekako prihvatete svi kad dođeš. Znaš, da. Imamo komšiju onog iz Kanade koji je i ostao ovde u Beogradu baš tako.
1: Da, ali hoću da kažem, jeste da dođeš sam i da upoznaš, a ne kao u Pariz, te kao, jao, čuli smo, ovde ima ova lepa
2: građevina, nećete
1: dobro proći, tako da dođete sami u džunglu, uđete i istražite to lepo.
2: Džungla.
1: Da, top 10 pozicija, doduše, Skoplje je na 8. mjestu.
2: E, to mi već nije jasno.
1: Da, sad mi već prošlo me, Aleksandra Radović, dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Pazi ovo. Avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više. Koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel. Avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
12: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjeti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
13: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
14: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
15: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
16: Garancija do 20 godina.
15: Boje i fasade Maksima.
17: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
18: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni.

0: Nema u ljubav vjere Oliver Dragojević, tako da neko je njega razočarao, očigledno.
1: Pa,
0: da.
1: Sve nas je neko nekada razočarao.
0: To je zanimljiva jedna teza iz tvojih usta, da. Sve nas je neko razočarao. Dobro, ajde mi na rubriku koja se zove...
2: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
0: Pitanje jutra glasi: koja su to obećanja u koja ste naivno poverovali u prošlosti? Sad od koga god, od roditelja, počeši to od malih nogu, pa do partnera, partnerke, šta god.
1: E sad, mene ljudi zanima, pošto je Stefan odabrao ovu temu, da vam otkrijem jednu tajnu, mene zanima zašto. Obično nas dvoje kad neko onako zacrta da ćemo raditi neku temu, postoji neki razlog. Ili imaš odgovor na pitanje?
0: Imam, sin je čuvao neke pare. Znaš kako je to kad si dete pa kad čuvaš one pare? Pa baš je dosta sakupio stvarno. I on je stvarno mislio da će mu to ostati.
1: Da će to biti njegovo?
0: Da, da.
1: Da neće otići na popravku za auto, ratu za kredit i ostalo.
0: Jako naivno sa njegove strane, ali dobro razumem, to mu je prva lekcija, eto, životno, posle ga čeka drugo, posle će...
1: Znači, hoćeš da kažeš, obećanja u koje smo naivno svi negde verovali jeste da će tata će to tebi da čuva.
0: Da.
1: Ili mama će tebi da čuvate.
0: Tako je. Obećanja u koje naivno poveravamo, to kreće od malih nogu. Kasnije ti žena kaže: samo tebe volim, ti si najbolji na svetu. Pa, razumeš? Sad, nebitno. Dajte vaše primere na Viber 069-308-7646. Evo, Sofija, ti si sad čovek 26 godina. Šta je to u što si ti naivno poverovala u prošlosti, a nije bilo tačno?
1: Uvolim te.
0: Jako smo krenuli. Dajte vaše primere na Viber 069-308-7646. Koje su to obećanja koje ste naivno poverovali u prošlosti? Učini mi pravu stvar i Dino Merlin, dobro jutro.

0: Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra.
2: Pitanje jutra glasi kako, Sofija?
3: Pitanje jutra glasi: koje su to obećanja u koje ste naivno poverovali u prošlosti?
2: Tako je, vaše primere ste slali na Viber 069-3087-646. Dosta ste naivni bili, vidi se po porukama. Kaže Novica: od ponedeljka krećemo ozbiljno, rekao drug za teretanu. Da, da, klasika, dobro.
3: Znaš ono kad ti majka kaže: ma dođi, neće ti ništa.
2: I ti poveruješ. Da. Dobro, bit ćeš srećan kad odrasteš i budeš svoj čovek. Niko nije pomenuo račune, kaže Niki. Jeste, niko nije pomenuo račune, ali jesi svoj čovek.
3: Pa jes.
2: To nisu slagali.
3: Dobro. A računi, banka, i kad imaš kredit, ti si svoj čovek.
2: Jeste, evo kaže Milica, šta kaže jedan ovaj ženski?
3: Čuvaću tajnu. Rekla drugarica iz osnovne škole.
2: Da.
3: Ej, koliko ljudi rekla čuvaću tajnu.
2: Naivno, dobro. Ako budeš dobar đak, sve će biti lakše.
3: Da. Ne moramo ništa kažemo, svi znamo da nije tako. Jeste. Da, sigurno je lakše.
2: I ono obećanje u koje svi naivno poverujemo i dalje i ubeđujemo sebe i opet ćemo naivno poverovati: kod zubara neće ništa da boli.
3: Evo, ja prolazim kroz taj proces i da, svaki put kod zubara te boli nešto, da. I da, to je baš velika.
2: Ali moraš da se ubediš prosto.
3: Moraš da poveruješ da ti bude lakše, da bi seo na onu stolicu. Znaš, i ona stolica deluje strašno kao neki robot.
2: Nemoj, već se počeo da razmišljamo o zubarima. Ajde da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
2: Gotovi smo sa onim, kako se zove, promenljivim vremenom, sa kišom, pljuskovima, oblacima, pretežno sunčano i toplo danas, je li tako?
3: Tako je, današnja najviša dnevna temperatura od 28 do 31, posle ne znam koliko godina za moj rođendan neće padati kiša, pa presrećna.
2: Kako vežeš ovu prognozu za tvoj rođendan?
3: Za moj rođendan uvek, znaš, kao letnje dete, blago tebi. E, ti veruješ, posljednjih 10 godina pada kiša 18. juna. Evo, sad neće, znači do 31 stepen danas.
2: Lepo.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde si išli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Hit FM. Hit budilnik.
1: Buđenje!
2: Hit budilnik ili u prevodu vreme kada vi uzimate vaše mobilne telefone u ruke i tražite muzičku želju. Pišete na Viber 069-308-7646. Izvini, molim te, Đuro, vidim da čekaš. Dobro jutro i tebi.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Nešto... Đuro Đurice.
2: Tako je, tako je. Ajde, ajde, ajde ljudi, aktivirajte se, vreme da se razbuđujete, vreme je da poručite pesmu i da razbudite celu Srbiju sa hitom koji je zadužen vama za razbuđivanje ovog četvrtka, ili tako, Sofija?
1: Tako je, obavezno nam kažite i zašto baš taj hit, sve to šaljete na 069-308-7646, može glasovna, može obično, čekamo vas na Viberu.
2: Ajde. Evo jedan novi hint.
1: Hint. Pa starija, možda, da, i hint.
2: Možda.

0: pečena piletina ili hrskavi krompirići?
1: Da!
0: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
1: Da!
2: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex!
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor Magic 8 Lite kupite po ceni od 28.999 dinara, a Honor 600 po ceni od 49.999 dinara. Također vas očekuju i pokloni uz oba telefona. Gigatron.rs.

0: Kompletno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u servise za ručavanje već od 7999 dinara.
6: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Hej, Lili!
8: Mm-hmm.
7: Šta je sniženo do 28. juna?
8: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours,

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Poslanici Narodne skupštine Srbije nastavljaju u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu na vanrednom zasedanju. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Delegacija Ministarstva odbrane koju predvodi VD pomoćnika ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović posetila je Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme u Parizu, a na štandu preduzeća Jugoimport SDPR potpisani su sa francuskim kompanijama ugovori o uspostavljanju industrijske saradnje sa srpskom odbranbenom industrijom u okviru nabavke višenamenskog borbenog aviona Rafal. SAD i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Memorandum predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana. Odbojkašice Srbije od 14 časova igraće protiv Italije u Ligi nacija. Juče su izgubile od Japana sa 3-2. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 čas Švajcarska i Bosna i Hercegovina.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Nema šta, austrijska tehnologija. Što se tiče vremena, sunčano, toplo, kratkotrajna kiša, kažu, jedino u planinskim predelima u drugoj polovini dana.
5: Ma da, ali i u svim ostalim predelima. Današnja dnevna temperatura, ona maksimalna, bit će 28, pa sada 31.
4: Tako je, letnje temperature.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Palestina.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
4: Biti zdrav.

0: Ideale, naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 9 minuta vreme za...
4: Ovo je danas, reč jutra.
3: Vreme za ovo je danas, reč jutra. Da, šta je to o čemu se priča, šta je to o čemu se možda ne priča dovoljno, aktuelno po društvenim mrežama i mi bi tome da posvetimo pažnju u najboljem jutru za celu Srbiju. Reč jutra ovog četvrtka jeste stil.
5: Stil?
3: Da.
5: Kao stil, kao stilizovan, kao modern, kao, jel to misliš?
3: Stil, a ima veze sa svetskim prvenstvom u fudbalu.
5: E ovako, kaže, ja sad kad, znate već ljudi da to sport, uvek vam to priča Stefan, ja malo prokomentarišem ko je kakav frajer, jel te? I sad ja gledam sport ovde na nekim portalima, a najupečetljiviji dokaz na dolazak na mundijalu, kako tu, ko je šta daš, ja vidim sliku crnaca sa leopardskim nekim momentom u crnim smokinzima, a fudbaleri.
3: Fudbaleri Konga došli su sa leopard nekim kao prslucima, ne znam što je, baš su se potrudili. To je delo nekog 30-godišnjeg dizajnera iz Konga, tako da baš su se potrudili da oni makar izgledaju, nisu oni baš neki fudbaleri, ja da ti kažem. Mislim, ne znam kako će da prođu na ovom svetskom prvenstvu, želimo im puno sreće, ali su se potrudili da ostave jak utisak.
5: Čekaj, šta ti to govori?
3: Ne znam, evo tebe pitam, ti si žensko, šta ti to govori?
5: Ja hoću da se sad ovde dotaknemo momenta koliko je važna ta prezentacija, to samopouzdanje, koliko se samopouzdanje vidi u smislu kad si, kako si obučen, kako si, kakav ti je stav. Oni kad su se pojavili ovako, ja nemam pojma fudbala, ja bih rekla da ovi kidaju. Kakvu opremu i kako su spremni, gledaj, oni imaju svi iste kofere, fantastično to sve izgleda, tako da ovo može se primeni recimo kad na razgovor za posao.
3: Tako je, da, ljudi su vizualna bića, tako da žele da predstavljaju svoju zemlju na najbolji mogući način, žele da izgledaju dobro, kažu, želimo da pokažemo svetu šta sve Konguanci mogu da urade. Pa, ja mislim da je to za pohvalu.
5: Tako. Jeste, bravo, bravo, još da tako igrate fudbal.
3: Još da igrate fudbal, tako bilo bi sve super. Edite u nastavku i životinje, dobro.

0: Najbolje jutro slušate svakog jutra Sofiju i Stefana sa vama od 7 do 10 na Hit FM radiju, a došlo vreme da mi malo saslušamo vas, da čujemo da nam se malo ispovedite, jel tako Sofija? Da, vreme je za...
1: Jutarnje misli.
2: Nismo popavi, ali možda pogledamo.
0: Da, ne možemo da popravimo, možemo da prokomentarišemo šta vam se vrzmo po glavi ovog jutra, šta je, šta vam je prvo palo na pamet čim ste otvorili oči i da to pošaljate, da podelite sa nama i sa celom Srbijom na Viber 069-30876-46. Evo mi ćemo da podelimo naše prve jutrne misli. Sofija, šta ti je prvo palo na pamet kad si ustala jutros?
2: Ja jutros kada sam ustala, pošto sam polu zaboravila da mi je rođendan od brzog života, jel te, sam... Juh, pa šta se kupi u firmi kad je rođendan? Kao, da li da kupim ovo? A ne, to malo je jadno. Znaš, da li da kupim ovo? Ovo mi je skupo. Pa kako, koliko košta zapravo sve, ljudi? Ali ne smeš da se obrukaš u firmi kad je rođendan? Znaš, e to sam, jutro se mučimo
0: znači malo stresić od jutro se.
2: Da.
0: Meni je isto prvo jutrnje misle bio tvoje rođendane, znaš, i onda sam bio kao šta te, kako šta njoj uzeti nešto sladoled, ona voli sladoled uzeti Sofiji za rođendan i pomislio sam čoveče kao baš je super što si tu sa nama i kao baš te jako jako lako ono zavoleti, ne znaš Sofija? Ajde da čujemo vaše jutarnje misli, pošaljite ih na Viber 069 308 7646. MVP u nastavku, hajde.

0: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i Infinity prodajnim mestima.
1: Pronađi sreću u meni.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Yetel, sve što te povezuje.

0: Jutarnje misli.
1: Da, kada čujete jutarnje misli, to je znak da podelite sa nama vaše jutarnje misli, jel te? To smo vas pitali i u prošlom uključenju, zamolili vas da pošaljate sve to lepo, koncizno na Viber 069-3087-646. Šta kažu ljudi?
2: Pa ljudi kažu ovako, kaže Mare, ljudi, ja moram sve nove stvari da kupim, 100 kila imam, nema više šta da obučem, spreman sam za ražanj.
1: Nemoj Mare, molim te.
2: Mare, čekaj polako.
1: Ima vremena, a možda mu je sad pritisak, ide leto, on treba da svi se treniraju, da se pokažu na plaži, on...
2: A nemoj dobro, da te pritiskaju, nemoj. Samo polako.
1: Da, imaš one majice za plažu.
2: Imaš, da.
1: Da.
2: Mislim, dobro. Ja to kažem samo polako, bilo sam ja ljudi bucki, znam ja kako je to. Znači, samo polako.
1: Samo polako. Rale kaže, ni oči nisam otvorio na pecanje, sam pomislio, ali me zeza život, pa moram prvo da radim. Pa dobro, dobro, polako, polako, Rale.
2: To je balans, prvo posao, pa pecanje.
1: Doći će i pecanje to. Jutro, prva misao jutros, jupi, idemo na more, pozdrav za najbolji radio, kaže Jelena.
2: Pozdrav,
1: srećan
2: Jelena.
1: Srećan put, Jelena, lepo se. Okupajte se za nas. Znaš kad ti to kažu? Okupaj se za mene. Nemam pametnije posla nego se kupam za tebe.
2: Ba, baš će meni da znači što ćeš ti da se okupaš i da mi kažeš kupao sam se za tebe, ja se okupala nisam.
1: Kao uskačeš u vodu i posvetiš neko, ovo je za Sofiju.
2: I ja osetim da. Kao miris mora soj, tala se važi.
1: Tako je, Kića kaže, meni je bila prva misao kad će 18 časova i kraj smene da idem da spavam, jer sam sinoć sa kolegama zaginuo. Dobro, sad imam problem. Okej, dobro Kićo, polako. Dobro, šta kaže dalje?
2: Kaže Dragana, pozdrav iz Smederevske Palanke, nama počinje jutro sa vama i dan se završava isto sa vama. Hvala Dragana, pozdrav i nama.
1: Pozdrav.
2: I počne dan i završi se isto sa vama. Svi se mi družimo, ćaskamo, pričamo, to nam je omiljeno.
1: Tako je. Ajde da čujemo i kako nas vreme očekuje.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo, kiše jedino u planinskim predelima i to ne kratko trajne kiše, najviše dnevna, Sofija, koja?
2: Na nivou cele Srbije u proseku od 29 pa sve do 31 stepen.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava...

0: leta, Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile. 1 kg. 169,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 89,99. Mi 99 maslac. 250 grama. 279,99. Lidl. Isplati se.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
5: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Prijatelj festivala Forma Ideale.
7: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
8: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
9: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Tenisan A. Najbolje jutro.

0: Slušajte najveće hitove za celu Srbiju na Hit FM radiju, slušajte moju koleginicu koja pam, peva u pozadini, a vreme je i da malo razmenjujemo mišljenja sa vama i to ona...
1: Nepopularno mišljenje.
0: Znači, kad se kaže, ljudi kažu, čuti, nemoj to, da si to,
2: da to priča. Da sme,
0: ne sme da se kaže. Nepopularno mišljenje imam ja.
2: Ili ja. Čije je nepopularnije zapravo?
0: Ajde,
2: u suštini ovako, Stefan i ja se razilazimo trenutno na ovom polju, dragi ljudi, pa vi procenite čije je nepopularnije. Ja kažem da nikada u svom životu ne bih i neću pustiti kuma da mi da ime mom detetu.
0: Zašto? Zašto?
2: Iz mnogo razloga, razumeš, ne bih nikad, ja ne razumem taj naš običaj, razumeš, da mu da ime Milojica.
0: Ja, znaš kako je moje krsteno ime?
2: Kako?
0: Mene je kum krstio, Gojko se zove, ja sam krsteno Gojko.
2: Pa to je lepo ime.
0: Jeste lepo, nego nisam očekivao.
2: Ali ne mislim kao na krsteno ime, nego generalno. Ja znam ljude kojima je kum dao ime, roditelji, nisu mu roditelji dali ime. Nego kum je odlučio.
0: E pa dobro, sad to zavisi od kuma, znaš, ali jeste ti dobro nepopularno
2: mišljenje.
0: Ili bi
2: pustio kuma da ti da detetu ime?
0: Mom kumu ne bi pustio. Ne bi pustio, znam da bi se završilo, da, loše.
2: Gle, ovo, zamisli.
0: Morao bi da prepravljam, morao bi da idem u administraciju, da nešto, da podnosim zahtev da se to promeni. Ali dobro ti je nepopularno mišljenje, zapravo se slažem sa tvojim nepopularnim mišljenjem. Ne treba dati kumu da daje ime. Da, da, full ime, ono, kad se dete rodi, kao, izvoli kume ti, odradi.
2: Evo ti primer, da, detetu kum ime Milojica, mom sinu.
0: Šta fali?
2: I krene on u školu i sad, kako znamo koje su godine savremene i sve to, krene on u školu, dok on došao do škole, testovi, ovi kontrolni se rade preko tableta i čuješ učiteljicu: Milojice, molim te, stavi tablet na punjač, vidiš da imaš samo 10%.
0: Ne ide ti kao da je to starinsko ime u današnje vreme.
2: Da.
0: A nije, nije do imena, malo mislim da...
2: Šta hoćeš da kažeš, možda bi imao neki cool nadimak? Ne bi, bilo bi Milojko, kako nadimak od Milojko?
0: Ti si taj koji nosiš to ime, ne znam kako ti kažem, kako god da se zoveš, ti izgradiš i ljudi vezuju to za to kakav si ti, može da im bude cool, kako god da je ime i super strava, ako si ti super. Eto, to sam ti isto rešio.
2: Jorgovanka da se zovem, bilo bi ti isto super.
0: Super bi mi bilo.
2: No da, to lepo ime, Jorgovan i Jorgovan.
0: Ajde, jutro sa Jorgovankom i Jorgovanom. Ćao, Vera, Tropico Band u nastavku.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Da, cela sportska javnost, kako sam ovo želeo da kažem, sportska javnost, priča o svetskom prvenstvu u futbolu i nećemo, prosto. Nema, sve ste čuli, nema Orlova.
2: A šta da pričam kad nismo ni prošli?
1: Nećemo, pričamo o košarci, selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije, Dušan Olimpijević, odredio je spisak od 18 kandidata za ovaj junsko-julski kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo. Još se nismo kvalifikovali, vidjet ćemo, ali sigurno da hoćemo. I ono što smo svi čekali, ekipu će predvoditi najbolji košarkaš sveta, centar Denvera, Nikola Jokić. Tako da, eto, potvrde, očekuju nas dva meča za kraj ove prve faze kvalifikacija, 2. jula protiv Švajcaraca u gostima i 4 dana kasnije dočekujemo Bosnu i Hercegovinu
2: Super su i Švajcarci i Bosanci, ali pokidajte. Tako je. Orlovi.
1: Da, i sjajan je trener Olimpijević, eto, tu je i Jokić. Naša reprezentacija okupit će se 22. juna na pripremama i 27. juna u Beogradu odigrati pripremnu utakmicu protiv Češke. Želimo im puno sreće i da dođemo do tog zlata konačno. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
4: Lollipop, Lollipop.
3: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
5: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
6: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Spakovali ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijel.

0: Blesnina.
1: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne financijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
2: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 17 minuta tačno, vreme za magazin Oko. Moje sanjivo, dobar dan.

0: Da, rastu temperature, bliži se ono pravo kalendarsko leto je kad?
1: 21. juna kreće pravo.
0: Dana kreće pravo leto, a to znači da nas očekuju sjajni muzički festivali u glavnom gradu, jedan od najvećih Music Week, festival popularne muzike, jedan od najpopularnijih u stvari festivala u regionu, je li tako?
1: Jeste, jedan od najpopularnijih u regionu kada je u pitanju novo komponovana muzika, ne znam kako, popularne stvari, mislim i vi to sve volite, znate, slušate, tu ima i Devito i Rasta, bit će i Jala i Buba koji nisu nastupali na našim prostorima jako dugo, bit će tu raznih nekih izvođača, za svakog po nešto, znam da se ovi mlađi najviše raduju ovim izvođačima.
0: Ima dosta tih izvođača i na našoj listi na Hitovima radio, da. Slušamo svakoga dana. Dakle, ovogodišnja muzička smotra, kako se to kaže, organizuje se od četvrtka 25. juna do nedelje 28. juna. Najveće imena regionalne scene, dakle, nisu samo naši ekskluzivni koncerti, brojne specijalne trenutke, specijalni gosti, Ušće, Beograd i ove godine nezaobilazno mesto, jel tako?
1: Jeste, bit će raznih zanimljivih radionica, to mogu da vam otkrijem na Music Weeku, bit će nekih novih stvari za koje možda još niste čuli, a baš će vam se dopasti jer su baš top. Tako da vi ostanite uz nas, a spremite se za Music Week.
0: Tako je. Će biti Devito.
1: Da.
0: Ego u nastavku, dobro jutro.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: 10 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
1: Pronađi sreću u meni.
2: Hej, Lili!
3: Mhm.
2: Šta je sniženo do 28. juna?
4: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
12: Recite mi, kako je to sve počelo?
13: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
12: Na koga sve mislite?
13: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
14: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
15: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene. Hit FM radio.
16: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Budilnik. Sponzor Kotani, quick and easy, baš onako kako voliš.
1: E, vreme je za još jedno razbuđivanje, vreme je da se malo razmrdate. Pola deset je, ovo je već neka druga, treća kafica, makar nama. Ne znam, ako vam je prva, dišite se ljudi, pola deset.
2: Dišite se, ajde da malo začinimo.
1: Tako to moja majka kaže, odavno svanulo.
2: Da začinimo, ajde da začinimo jutro.
1: Ajde, šaljite vaše muzičke želje na Viber 069-308-7646.
2: Kad sam rekla da začinimo, izvini, ne, molim te, Đura će da se naljuti.
1: Jođu. Đuro, izvini.
2: Nećemo supicu.
1: Đuro, prosti. Ovo je Dobro jutro od Petla Đure, trećeg člana Najboljeg jutra, koji se uključuje samo na rubrici Hit Budilnik. Pišite vaše muzičke želje na Viber 069-308-7646. Pišite ili pošaljite glasovnu poruku, je li tako?
2: Jeste, možete šta god da vam je volja. Pošto je evo 9.38, mi kažemo budilnik i buđenje, pa na poslu svi spavate, često spavate na poslu. Ja znam po kolegama, evo gledam naše neke kolege ovde, drema se tu po kancelariji. Tako da, ajte, dajte da razbudimo nekog vašeg kolegu ili neku vašu koleginicu. Ko vam spava u kancelariji? Da čujemo kojom to pesmom možemo da ih razbudimo, Đura, Stefanija.
1: Ajmo, dajte poruke. Malo brži ritam, Dino Dvornik i Dan Bezbrižan. Dobro jutro.
3: A ko gasi muziku?

0: Budilnik. Sponzor Kotani, Quick and Easy, baš onako kako voliš.
1: Dete, lakcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor Magic 8 Lite kupite po ceni od 28.999 dinara, a Honor 600 po ceni od 49.999 dinara. Također vas očekuju i pokloni uz oba telefona. Gigatron.rs.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
7: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
8: Fenican A. Najbolje jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.
1: Uopšte nije teško biti fin, nije teško biti fin je deo programa Najboljeg jutra, odnosno, Sofija, kako smo to mi formulisali? Mi imamo ovde pravilnik lepog ponašanja.
2: Jeste.
1: Najboljeg jutra.
2: Može se zvati neki registar lepog ponašanja, pravilnik, možda da izdamo knjigu, nego, ko sve pisao knjige, možemo i ti i ja.
1: Da se vratimo na temu. Dakle, pravilnik lepog ponašanja Najboljeg jutra, svakoga dana čućete po jedno pravilo lepog ponašanja, vreme je za pravilo broj 17, je li tako?
2: Tako je, na redu je pravilo broj 17. Pa, ajmo ovako, koliko vas nervira kada ste na bankomatu, recimo, i kada vam neko diše za vratom,
1: ne znam zašto to ljudi rade.
2: Znači,
1: stvarno.
2: Diše mi za vratom, ja i ovako i onako, i da nema nikog. Pazi, ja kad stanem na bankomat i podignem 2000 dinara, misle će me neko prebiti zbog
1: da,
2: da mi uzmete
1: da,
2: 2000.
1: Da, pogotovo još, ako uveče, tipa, ne znam,
2: da,
1: jedan.
2: I onda mi još ti dođeš ovako i gledaš mi u moj pin, koji ni ja ne znam da zapamtim, pa moram uđem u telefon da ga pogledam.
1: Nekako te trema. Da, da. Prvo misliš da će neko da te pokrade. Ne znam zašto da. Ljudi imaju kao da ti nabiju pritisak, da ti znaš da treba se skloniš odatle što pre i kao, ajde, ajde, kao što čekamo.
2: Čekamo, dakle, da bankomat izbaci novac, na primer.
1: Apsolutno, da, da.
2: Nije,
1: da.
2: Nije teško zaista da se stane iza one, uvek ima ona nacrtana linija zalepljena, obeležena, znate već za drugog ko čeka red na bankomatu, tako da stvarno je lako.
1: I uopšte nije teško.
0: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: beskrajno vas volimo, ali moramo polako da vas napuštamo. Došlo vreme da se pozdravimo. Najbolje jutro i ovog četvrtka Sofija i Stefan bili sa vama. Sofija, imaš nešto da poručiš narodu za ostatak dana?
1: Došlo vreme da se rastajemo. Imam da poručim narodu jedno za frizerki bih poručila, ne, šalim se. Pošto mi je danas rođendan i pričali smo o tome dosta. Da, i hvala svima na predivnim čestitkama, na pesmicama, stihovima, na svim komentarima, i moram da pročitam jednu stvar ovako. Ima je neka kletva, ja se ne šalim s tim. Kaže, u Boga verujem, činjenica, ako ne pročitaš ovu u programu, aktivira se rođendanska kletva i ništa se od ovoga ne ostvaruje. Da ublažim kletvu, pustite za slavljenicu Severinu ili Sašu Matića da proslavimo kako treba. Eto, baš sam se potrudio. Hvala puno na ovoj čestitkici. Kletvu sam razbila. Da. Ne bih baš, možda bih nekog predina Dvornika ili, šta misliš ti, Stefane, šta bih ja volila da čujem?
0: Neki sad? Brži ritam, maš, da upravo
1: si. Neki brži ritam. I tako, ljudi, volite se, vodite ljubav, a ne rat. Ako ste nekom zaboravili nekada čestitate rođendan, pošaljite mu sad poruku, nikad nije kasno. To pričam svim mojim ljudima koji su zaboravili da mi čestitaju. Ajde, ćao.
0: Znaš šta smo zaboravili? Zaboravili smo prognozu, sačekaj, ne ideš nigde.
1: Ćao, ćao. Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
1: Ja sam svoje ispričala i mislila sam,
0: evo,
1: aj,
0: ja ću ovaj svoj deo. Znači, pretežno sunčano, toplo, danas kiše nema, eventualno u planinskim predelima nešto malo kratkotrajno. Najviše dnevna od 28 do 31 stepen. Može tako?
1: Hvala, Stefane.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. U gradu je novi rad.

0: samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Biti zdrav.

0: kod nas na Hit FM radiju imate priliku da se igrate i osvojite karte za Kragujevački Arsenal Fest na koji vas vodi Forma Ideale. Naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
5: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
7: Dobro jutro, dobro dan ekipo. 10 sati, samo što nije, kreće naše prepodne, podne, puno energije. Danas vas čeka pravi letnji ritam, jutarnjih 19. Taman za laganu kafu na terasi ako ste slobodni, ako niste, onda negde malo i da prošetate, procunjate, malo sebi date i oduška i malo pauzu. Do podneva skačemo na 30, eto, kao da je leto već stiglo, sunce sija, grad bruji, a mi vam donosimo najveće hitove za celu Srbiju, muziku i priče koje dižu raspoloženje. Dakle, naočare na oči, osmeh na lice, jer jedina senka danas biće ona koju pravite dok džuskate uz Hit FM. Ako vas pitaju kako izgleda savršen jun, recite baš ovako, od 10 do 1. Mi ćemo se podsjetiti zašto smo ovde i zašto volimo ovde gde smo.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš gaskonska.

0: Blesnina.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
3: Da!
2: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Da!
4: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
5: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
6: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
7: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
9: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
10: kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
8: Hit radio.

0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Od pandemije na ovamo sve više ljudi rešava da pobegne iz grada. Znate i sami, svako ima neki, ono što se kaže, tek neki beg, neka kuća sa dvorištem, sa malo zelenila, deca koja mogu napolje bez pratnje. Arhitekti imaju danas i naziv za sve to. Kaže, to se zove humaniji način života. To nije ni čudno, gradovi su sve gušći, saobraćaj sve teži, a kvadrature u besedje, znači periferija nudi kompromis, priroda na dohvat ruke, centar koliko toliko gradova još dostupan. Jedini uslov, kažu stručnici, je infrastruktura. Dakle, da u svakom tom mestu gde možete da pobegnete ima neka škola, ambulanta, vrtić, bez toga nije raj. To je, kažu, samo eto mesto sa malo boljim internetom. Zanimljivo je da se taj trend ne zove odlazak ni seljenje, zove se bekstvo. Što dosta govori o tome šta smo mi generalno napravili od gradova. Svi se nekako koncentrišemo u taj jedan grad. Ne pričamo samo o Beogradu, pričamo i o Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. E sad, pitanje za vas, da li vi imate mesto za beg iz grada? Planirate li da ga uskoro nađete, kupite? Kakvi su vam planovi po tom pitanju? Možete da nam pišete na Viber, može i glasovna poruka 069 3087 646, može glasovna, kao što smo rekli, može i obična. Dakle, da li vi imate mesto za beg iz grada, koje je, da li hoćete da ga kupite, imate li neke razmišljenja na tu temu? Dakle, Viber 069 3087 646, pa ćemo malo da popričamo na ovu temu, da vidimo gde se vi to krijete kad vam grad dođe glave.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
2: Hej, Lili!
3: Mm-hmm.
2: Šta je sniženo do 28. juna?
3: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
11: I još puno drugih popusta.
10: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
11: I napravite dodatnu uštedu.
12: Kemo Impex!
13: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.

0: Dašo kaže treba nam samo malo i to je i ideja naše priče, da nam kažete da li vi imate mesto za beg iz grada, da li planirate da ga napravite i da li planirate da ga kupite, kakvi su vam planovi po tom pitanju. Pisali ste na Viber 069-3087-646.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: 10:53 uskoro.
1: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
3: dragi.
4: Kraj neki kraj, samo neka svira muzika.
3: Hit radio. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: I baš o tome pričamo. Dakle, šta je za vas beg? Da li imate, kao što neki imaju, neku vikendicu? Da li želite da pobegnete, ono, da imate svoje drugo mesto, što se kaže, ne ono samo gde živite, nego svoje drugo mesto kao neki beg od neke svakodnevice? Evo, Nemanja nam kaže, ćao, živim na selu u okolini Kruševca, a jedini beg za mene je beg na more. Pa, nadamo se da ćeš, Nemanja, uskoro da pobegneš malo, da se i odmoriš. Jelena kaže, o da, imamo mesto za beg u sred Deliblatske peščare i imamo kuću u predivnoj šumi, netaknutoj prirodi, bez zvuka vozila, samo ptice i tišina. Uf, to je bukvalno raj za naše uši kada kažeš da imaš svoje drugo mesto gde bežiš i da ti onako misli se resetuju. Kaže Goran, on priča za Bačko Novo Selo, kaže šta drugo, ko je jednom bio uvijek je poželeo da se vrati, ljudi, priroda, Dunav, tišina, opuštenost. Kaže, čak je prošle nedelje čovjek koji ide biciklom iz Belgije za Japan prošao, to jest slučajno se tu zadesio, jer tu prolazi ta njegova ruta i pošto sam trebao u prodavnici kao prevodilac preko Messengera, rekao mi je usput da je ovo mesto raj na zemlji. Evo, Goran nam preporučuje Bačko Novo Selo. Pa da, ima, mislim, Srbija je jedna prelepa zemlja, mislim, tako da treba otkrivati sve njene čari, a verujem da i vi sada koji ste u gradovima, koji ste u nekih svojih 50-ak, 60-ak pa i više kvadrata, razmišljate da imate to neko svoje polje, neku svoju poljanu, neko svoje nebo i možete slovo da nam pišete, ako ste ga već nabavili, gde ste i šta ste, a ako niste, da li plan planirate. Viber broj 069-3087-646, možete i glasovnu poruku da nam pustite, tako da ajde da čujemo šta vi kažete po tom pitanju.
1: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
1: Sponzor Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: A što se temperatura i vremena tiče, kaže maks 31, u većem delu zemlje sunčano i toplo vreme, uz taj prijatne jutarnje temperature, možda se desi na planinama i može da dođe do kratkotrajne kiše koje se neće dugo zadržavati.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu, samo dodaj vodu.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Žeko Bebek kaže, oprosti mi što te volim.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Dobra vest za sve koji ove sezone idu kolima na more, na graničnom prelazu Evzoni. Kažu da se uvode dodatni modularni kontrolni punktovi, što u prevodu znači više mesta za proveru dokumenata, više službenika koji rade istovremeno i nadamo se kraće kolone. Evzoni, znati sami, najprometniji ulaz u Grčku za putnike sa Balkana. Da li ćete na Halkidiki, Solun, Olimpijsku regiju, svi tu prolaze i svi su barem jednom stajali po sat i po i više na suncu s uključenim motorom i razmišljali da li je meni ovo sve trebalo. E sad, ove sezone bi moglo biti bolje, posebno ako izbjegnete petak popodne i nedeljne povratke među 2 i 10 uveče, jer su i dalje termini kada je u zoni postaje ono što mi Srbiji zovemo strpljenje na probi. Dakle, Grčka ove godine u susret turistima, turistima koji dolaze kolima, o vrućini sa decom, sa prtljagom i sa osmehom koji traje sve do prvog zadržavanja na granici. Ali ovaj put nadamo se da će sve to biti malo kraće.
1: Najveći hitovi.
2: Za celu Srbiju.
1: Nova muzika. Nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop. Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
7: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
11: Nastupaju
10: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
12: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor Magic 8 Lite kupite po ceni od 28.999 dinara, a Honor 600 po ceni od 49.999 dinara. Također vas očekuju i pokloni uz oba telefona. Gigatron.rs.
13: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: U većem delu zemlje je pretežno sunčano. Lokalni razvoj oblačnosti, kažu meteorolozi, ponegde moguće kratkotrajna kiša na brdsko-planinskim predelima. Maksimalna dnevna, kažu danas, bit će do 31 stepen.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
6: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite frušketerme.com. Dobrodošli!
7: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i Infinity prodajnim mestima.
8: Pronađi sreću u meni.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
9: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
10: Izgledaj moja banka.
9: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
11: Mnogo noći.
9: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Ako se ovog vikenda zateknete u Beogradu, u subotu 20. juna, Kalemegdan postaje cijela Srbija na jednom mestu. Turistička organizacija Srbije organizuje manifestaciju Doživi Srbiju. Od 12 do 21 sat kod Ribareve fontane preko 50 turističkih organizacija iz svih krajeva zemlje predstavit će svoje destinacije, vinarije, domaća seonska domaćinstva i lokalne proizvođače. Dakle, degustacije, prezentacije, sve na jednom mestu. Ideja je jednostavna. Dakle, sad za vikend ne morate da putujete po celoj Srbiji. Srbija dolazi vama sa svojim rakijama, sirevima i pričama na jednu tvrđavu iznad reke. Dakle, ovog vikenda nećete morati da birate između mora, planine ili banje. Samo izaberite koju ćete čašu prvo probati.

zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 21. juna izdvajamo Vox Premium Inverter Klima 31.999, Vox Inverter Klima 29.999. Više na tehnomanija.rs.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml, samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Biti zdrav.

temperature lagano rastu krajem juna jer nas očekuje osmo izdanje najvećeg festivala popularne muzike u regionu. To je u pitanju Music Week. Ovogodišnja muzička smotra organizuje se od četvrtka 25. juna do nedelje 28. i to uz najveće imena regionalne scene, uz ekskluzivne koncerte, brojne specijalne trenutke koje će obeležiti bukvalno svako veče. Ušće u Beogradu će i ove godine postati nezaobilazno mesto kupljenja publike iz celog regiona, a mi se vidimo naravno na Music Weeku.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju.
1: Tako je, volimo da se igramo sa vama, pogotovo na Hit FM radiju, volimo kad nam se prijavljujete za razne igre, između ostalog Mozart penali, uveliko je mundijal, što se kaže, u toku, ne znam da li Zoran prati.
2: Da, da.
1: Pratiš, je li imaš nekog favorita, znaš možda, Zorane, ko će možda da osvoji, imaš neke...
2: Nemačka.
1: Nemačka, misliš da, da su Nemci onako najdominantniji sad na mundijalu?
2: Da.
1: Zorane, odakle se čujemo, kaži nam?
2: Iz Čačka,
1: veliki pozdrav za Čačak. Ajde da ne dužimo časa, nego da se odmah igramo i da osvajamo nagrade, može?
2: Može.
1: Ok, eto, pričali smo njemu kako se zove takmičenje najboljih reprezentacija sveta. Treće vreme sad.
2: Svetsko prvenstvo,
1: mundijal, tako je, bravo. Ajde da pitamo, evo sledeće pitanje, kako se zove udarac sa bele tačke?
2: Jedan esterac.
1: Tako je, jedan esterac ili penal, kako god. Idemo dalje. Koja reprezentacija je osvojila svetsko prvenstvo 2022. godine?
2: Argentina.
1: O, bravo, ovo je bilo sjajno. Nisu bila teška pitanja, ili tako?
2: Nisu,
1: dobro.
2: Okej.
1: Super, odlično. Ti si osvojio vrednu nagradu naših prijatelja iz Mozarta. Poslaćeš na vezi da ti uzmemo podatke. A vi ostali čuli ste kako se igramo sa vama. Prijavite se, a evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!
4: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Puna kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Prijatelj festivala Forma Ideale.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana.
7: Vrnjačka banja.
8: Hit radio.
9: Najveći hitovi za celu

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Znači, pola jedan. Za vas koji putujete, pogotovo ovde Petlje Vrčin, kažu da je zatvoren u smeru Niš-Beograd do 20. juna, ko izlazi na Vrčin iz tog smera mora da se snalazi na kim alternativnim pravcima, tu je Tranšped, Avala, Ripanj, Smederevski put, kako god. Računajte da će biti i gužve, tako bar nešto najavljuju. Biće gužve svakako i na prilazima većim gradovima i iz gradova, a pogotovo sad što se više bližimo vikendu, to će i frekvencija vozila biti sve veća. Gde god da ste krenuli danas, želimo vam srećan put i naravno ugodnu vožnju.
2: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Da, evo malo sporta na Hit FM-u. Selektor muške košarkaške reprezentacije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo, a ekipu predvodi centar Denvera Nikola Jokić. Srbija očekuje dva meča za kraj prve faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo, i to 2. jula protiv Švajcarske u gostima i 4 dana kasnije protiv Bosne u Beogradu. Plasman u drugu fazu kvalifikacije za plasman na ESP 2027 izborit će po 3 najbolje plasirane selekcije iz svake grupe.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: top. Baš je top. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relaks funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Samo najveći hitovi za celu Srbiju. U taču 3 minuta do 1 popodne. Dobar dan. A ti si bila mrtva.
1: Hit FM. Vremenska prognoza. Bolzor. Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Kako kažu meteorolozi za danas, u većem delu dana, odnosno u većem delu dana, u većem delu zemlje, pretežno sunčano i toplo, dok se kratkotrajna kiša očekuje samo u višim predelima. Što se tiče temperature, trenutno je negde oko 28 stepenija, maksimalno dnevna ide do 31.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
6: Da!
5: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
6: Da!
7: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela, gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 20.

0: Uz oba telefona gigatron.rs.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile. 1 kg. 169,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 89,99. Mi 99 maslac. 250 grama. 279,99. Lidl. Isplati se.
2: Ne znam kada smo postali sami u vezi, stranci među prijateljima, oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
3: Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
9: Samo na Hit FM radiju.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Prijatelj festivala Forma Ideale.
5: Imate.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni kakvi...

i čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte, zvani Ljupče od Milošte i neki švercer.

Da vladam Božan put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. Svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

Više nego najbolji sef imao je on svoje dame karo pikerci tref i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč, da li se još drži.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Glavna mostovska konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505,75 metara. Poslanici Narodne skupštine Srbije nastavili su objedinjenu načelnu raspravu na vanrednom zasedanju, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona, kao i izmene zakona iz oblasti zdravstva. Sjedinjene Američke Države i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Memorandum predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana. Odbojkašice Srbije od 14 časova igraće protiv Italije u Ligi nacija. Juče su izgubile od Japana sa 3-2. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 čas Švajcarska i Bosna i Hercegovina. U većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab do umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje GrooveStorm Bluetooth zvučnik 17.999.
5: Tehnomanija. Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i Infinity prodajnim mestima.
6: Pronađi sreću u meni.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Hej Lili!
12: Mm-hmm.
11: Šta je sniženo do 28. juna?
12: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
11: Lili, manji račun, duga ljubav.
13: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
14: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
15: BPM, satovi i nakit.
16: Za sat ispred svih.
17: Tačno vreme je minut do dva popodne, a mi naravno nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Ovo što čujemo u pozadini je Hari Matahari i baš te lepo stoje suze. Dobar dan. Dobar dan.

nemoj Sašo, molim te da kiša ne prestaje, jedva smo se izborili sa ovom od pre par dana. A meni su sve. Srbijo, dobar dan i dobro nam došli u današnji dan na hitu. Praktično smo juče čestitali novu godinu jedni drugima, a danas eto nekako nastavljamo da odbrojavamo do leta. Kako je danas 18. jun, znači da je ostalo još tačno 3 dana do početka nekako svima nam omiljenog godišnjeg doba. E sad, ok, da, sad ćete reći da mnogi od nas zapravo ne volimo vrućinu, smeta nam, ali moramo da priznamo da ono što je uvek dobro jeste da su i manje gužve po gradu i lakše se nađe onaj parking čuveni. Nekako smo i opušteniji i na poslu i ovako, i svaki predlog nam odgovara i svuda želimo da idemo, i što bi mladi danas rekli, počinje onako pravi, počinje pravi letnji vibe. A da bismo mi nastavili u dobrom raspoloženju i današnji dan, odnosno ovaj četvrtak, naravno nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju i u nastavku nam stižu Đavoli i Jedan sunčan dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
3: Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu,

0: Lesnina.
1: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Team Amas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Prijatelj festivala Forma Ideale.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
8: Izgleda i moja banka.
7: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
9: Mnogo noći.
7: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
1: Hit FM.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit radio.
11: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
10: Hit FM radio.
12: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

0: Lepo ti je na kaže, bolje bi ti bilo sa mnom, moje milo.
1: Bolje bi ti bilo.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Sad ne znam kako je kod vas, ali verujem da je i vama onako dosta, dosta toplo. Temperature nekih 29 stepeni u većini gradova. Maksimalno dnevno danas ide do 31.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal?

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Biti zdrav,

0: je Naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: FM radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
1: I da, kao što smo čuli, Forma Ideale i mi sa hita vas vodimo na Arsenal Fest u Kragujevac. Pošto volite i već slušate naravno najveće hitove za celu Srbiju ovde kod nas na Hit FM-u, imaćete jedan zaista onda lag zadatak, a to je da prepoznate pesmu koju ćemo vam mi pustiti u programu i ako pogodite dobijate karte i pravac Kragujevac i Arsenal Fest. Sad slušamo zajedno šta je potrebno da uradite za prijevu i da, srećno svima!
2: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: možda i najčistih ovih poslednjih dana. Kaže se ni da sve žene u meni žive kad si tu. Slušamo replay u tačno 5 minuta do 3 popodne.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Možda leto kalendarski zvanično stiže za 3 dana, ali po temperaturi sudeći ovako rekli bismo da je već to. Maksimalna dnevna za danas ide i do 31 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Sve su žedne oko mene.

0: JISK-u traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

raspust je već uveliko počeo, tako da je više dece na polju, tako da je naš zadatak svakako da pored brzine posebno pazimo na njih standardno, a ako ste se uputili ka granicama, ima vas na Preševu, Batrovcima, Mali Zvornik, Trbušnica isto, ali se krećete, situacija je onako skroz ok, koliko vidimo ovde na kamerama, kamioni standardno čekaju nekoliko sati, pa eto podsjetnik samo za sve vozače teretnjaka da izvade onaj tag, odnosno da pređu na elektronsku naplatu, to je potrebno da urade do 1. jula, to je sigurno, a ko je tu po glavnom gradu, trenutno Gazela, Branko Most, Slavija, situacija je isto dobra. Za sve vas koji ste se negde uputili, naravno srećan vam put, a za sve nas koji smo trenutno na poslu, možemo mi to zajedno, ne brinite ništa, malo više da pojačamo hitove, naravno koji su tu već, naravno standardno uvek.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi specijalne popuste za gorenje i Hisense brand dane.
4: Tehnomanija.
5: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Zaspite, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Hit FM Radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit FM.
2: Hey yo, Saša, rompe la discoteca.

0: Tehnomanija, junački popusti. Do 21. juna izdvajamo Lenovo laptop 83.999, Philips Lumea 52.499, Samsung Galaxy A56 39.999. Više na tehnomanija.rs.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
6: Da!
5: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
6: Da!
7: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
8: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: prima blesnina.
1: Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.

Magazin i Suze Biserne. To je ono što smo upravo slušali na Hit FM radiju. A od važnih sportskih vesti za danas izdvajamo to da je Đoković igrao uz pesmu Bangaranga, i to sa pevačicom Darom i sa svojom ćerkicom. E sad, da se samo podsjetimo, Dara je pobedila ove godine na Euroviziji, tako da sledeće godine takmičenje je u Bugarskoj i pobedila je ovom pesmom, jel, Bangaranga čuvenom. Ali zaista, ljudi, gde god da kliknemo na mrežama, izlazi snimak gde je Đoković zapravo odlično odradio celu koreografiju, tako da nije samo talentovan za sport, nego je eto i za ples. A sada ćemo mi ovde jednu koreografiju da odradimo koju svi znamo, sigurna sam. Kako ono beše, jedan levo, desno, dva i ludi letnji ples.

0: teren i igraj bez lopte. Volcanobet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu, kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana, ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
3: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
7: Potraži me na sajtu jela.rs. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović. I mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
8: Prijatelj festivala Forma Ideale.
9: Hej, Lili!
10: Mhm.
9: Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 18. juna. Sveže domaće pile, 1 kg, 169,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 89,99. Mi 99 maslac, 250 grama, 279,99. Lidl, isplati se.
12: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
13: Pokažimo najlepše lice Srbije.
14: Prijavi se i postani Expo volonter.
15: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
16: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
17: BPM, satovi i nakit.
18: Za sat, ispred svih.
19: Tačno minus 4 popodne, dobar dan.

Plavi orkestar. I hit koji apsolutno svi znamo. Bolje biti pijan nego stari, ono što smo upravo slušali ovog junskog popodneva. Vi ste na Hit Radiju, u Danu na Hitu i ovog četvrtka. Ja sam Lola i sa vama se družim, vozim, radim, sve redom i to do 6 večeras. Ako ste se umeđu vremenu stigli, priključili ste se, naravno, dobro nam došli. Ovde što radimo jeste da pratimo naslove, dešavanja i uglavnom tražimo neke super preporuke šta možemo da radimo narednih dana. E sad, javim se kad nešto pronađem, a do tada, naravno, i uvek najveći hitovi za celu Srbiju, Bajaga i...

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: U gradu je novi rad.

0: top.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Primi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
5: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz servise za ručavanje već od 7999 dinara.
6: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Hit radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Moby Dick, ulica i broj.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Sjajna vest je da i sutra nastavljamo u ovom letnjem režimu. Maksimalna dnevna temperatura će sutra biti za stepen više nego danas, odnosno ići će i do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i Infinity prodajnim mestima.
2: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
3: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
2: Wow, je li to jedina nagrada?
3: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
2: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
3: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Dobrodošli na festival mobilnih telefona.

0: je u asortiman. Lesnina.
1: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

Hit FM i jedan jedini neponovljivi Čola i Hotel Balkan. Sad, danas je 18. jun, četvrtak. Zašto vam ovo opet ponavljam? Zato što večeras od 9 bi moglo da bude onako malo glasnije tu po komšiluku, jer se na te, šta se dešava? Sastaju se na terenu u Los Angelesu, Bosna i Hercegovina i Švajcarska. Tako da, ko večeras ne bude odgovarao na poruke posle 9, nećemo zameriti, imate svakako legitimno opravdanje, a sad lagano na muziku. I da, lakše malo sa tim navijanjem večeras, jer zaista srce ipak nije kamen.

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
5: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
5: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 40%, od 1. do 30. juna, laminat od 689 dinara po kvadratu, tepih pisa 80 x 150 cm, 2790, viselica Bogi 1990 dinara, za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život, Forma Ideale.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Spakovali ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
3: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme 17:03. Vi ste na Hit FM radiju, a sada čujemo gde je Nataša.

0: Ilma i...
1: Tvoje...
0: je ono što smo upravo slušali u 17:15. Znate da ovde pratimo malo naslove, pratimo neke zanimljivosti što možemo da radimo narednih dana i našla sam nešto, neka super opcija. Kaže ovako, ove subote u Beogradu na Kalemegdanu će biti turistička mapa naše zemlje. E sad, kaže ako nam treba ideja za letovanje kod nas ili za neki produženi vikend ili samo ono izlet na jedan dan, sve ponude će biti na jedno mesto. Počinje u podne i trajaće sve do 9 uveče, tako da imamo vremena da stignemo, a i bit će štandova sa hranom naših domaćih proizvođača, što verujem da nas sve posebno raduje, tako da definitivno sve na jednom mestu, a onda se sada se lagano vraćamo na muziku. U nastavku slušamo Editu i A Cappella. Dobar dan!

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Recite mi, kako je to sve počelo?
3: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
2: Na koga sve mislite?
3: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
4: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
5: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
6: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi specijalne popuste za Gorenje i Hisense brand dane. Tehnomanija.
7: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17e serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: da se polijem.
1: Jedna prava letnja pesmica.
0: Sa nama.
1: Amna i Lagana.
0: Uvijek samo u snama. Tako lagana.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I definitivno i sutra nastavljamo s ovim lepim letnjim vremenom. Kažu meteorolozi za sutra maksimalna dnevna temperatura i do 32 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Plesnina. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. VolcanoBet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Biti zdrav.

0: Ti forma ideale. Naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Hej, Lili!
3: Mhm?
2: Šta je sniženo do 28. juna?
3: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Vido.
1: Bože, dragi.
0: Dobar dan, narode. Evo, to je Lola sa vama, ali sad nam je stigla i Bađa. Sad nešto razmišljam. Danas smo gledali kamere i situacija je bila savršena ovde, bar po glavnom gradu, što se tiče gužve, što jeste čudno. Ali me zanima, Bađo, kako je sad?
1: Izvini, moram da te ispravim za ovo. Bila, to si odlično rekla, s obzirom da gazelica, naravno, znamo kako je. Mislim, dovoljno da kažemo gazele, već znamo koliko je sati.
0: To je jedino što treba da kažemo,
1: bukvalno,
0: da.
1: Gazela, isto na auto komandi je onako malo čudnjikavo stanje, jel te, ima više automobilčića, ali to je klasikica. Brankovi do duše dosta lagana priča, bi generalno ostatak deonica, ljudi, potpuno cool.
0: Da, i autokomanda vidimo da je okej, okay. Znači, Bađo, dobro si ti prošla po gradu dok si stigla do posla.
1: Iskreno, da. Imala sam sreće, što bi se reklo.
0: Dobro, je li toplo za kraj, da znamo kako je vreme?
1: Poprilično prijatno, jeste bilo onako pre možda nekih sat, dva malo toplije, sad je već dosta laganija i prijatnija priča.
0: Dobro, kažu meteorolozi da i sutra nastavljamo u ovom letnjem, da kažemo, modu, što bi rekli mladi, režimu.
1: Bože, falim ti se, može.
0: Za sutra maksimalna dnevna temperatura do 32 stepena, tako da i vi da znate kako da se obučete i ti, Bađo, da znaš kako da se obučeš.
1: Hvala, Lolo.
0: Eto, ovde kod nas samo korisne informacije, šalimo se malo naravno, ali nastavljamo svakako sa najvećim hitovima. U nastavku nam stižu Flamingosi i sve nas sutra čekaju.
2: Au!

0: Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
7: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Pa, trenutno je 6 sati i 2 minuta. Pravo je vreme da se popije još jedna kafica. Pa, i da se slušaju najveći hitovi za celu Srbiju.

sjajni Tropico Band, iako ti je do mene 6 sati i 10 minuta. Pa dobro večer ljudi, kako ste, šta radite, jel se polako u glavi spremamo za vikend? Ja realno da. Dobro, dosta nas se trenutno vraća kući sa posla, vrhunska stvar je što nema gužve, tako da stižemo na vreme do kuće. Ko je na poslu, uz vas smo legende, prolazimo zajedno smenu, večer na hitu počinje, bucalo sa vama je sve do 8, hajmo odmah da krenemo na muziku.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: U gradu je novi rad.

0: top. Baš je top. Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. Raf električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Koliko meri tvoj dom iz snova? 1,5 metra komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
4: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
6: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez
7: njih. Kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
0: Hit radio.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Biti zdrav.

0: nedele, naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Hit FM.
4: Letnja sezona donosi povećanu potrošnju goriva i veći broj putovanja. Upravo tada je važno znati da gorivo koje sipate u rezervoar ispunjava sve standarde. Nacionalni program markiranja goriva obezbeđuje da se u prometu nalazi samo gorivo proverenog kvaliteta. Marker u gorivu je vaša nevidljiva garancija da vozilo dobija ono što mu je potrebno za pouzdan rad, čak i pri visokim temperaturama i na dužim relacijama.

malo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati.

radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je

savršena Sarajo i pesma Zar ne? 6 sati i 50 minuta, mundijal u toku, pa pravo je vreme malo da vidimo kakvi su to rezultati bili. Gana Panama, pobedila Gana, Uzbekistan Kolumbija, 3-1 za Kolumbiju, trenutno polovreme Češka Republika i Južna Afrika, 1-0 za Čehe, a ono što je jako zanimljivo, pa to je da večeras igraju Švajcarska i komšije Bosna i Hercegovina. Naravno, navijaćemo ušćevape i dobar burek sa mesom. Za naše komšije Bosance želimo im puno sreće, a mi nastavljamo sa muzikom. Stiže nam odličan duet Čegi i braće Blues Band u nastavku.

0: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Prijatelj festivala Forma Ideale.
3: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
7: kolor. Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija.

a volimo i mi Hurikenke. 7 sati i 11 minuta, pa ako još onako niste se isplanirali za odmor i u fazonu ste, ma neću da idem na more, ima i realno prelepih mesta kod nas. Evo upravo na internetu sam naleteo da Turistička organizacija Srbije i ove godine organizuje tradicionalni promotivni događaj Doživi Srbiju. I to će inače biti u subotu 20. juna od 12 popodne pa sve do 9 uveče. Biće to onako raznih štandova sa klopom iz svih krajeva Srbije, kao i upoznavanje baš tih istih krajeva. Tako da ako dolazite, vidimo se tamo, pa malo da pojedemo neku dobru pršutu i neki domaći sok od zove da se popije. A na sve to dodamo i najveći hitove za celu Srbiju, kao što je ovo što nam sledi, Zana i Što ne znam gde si sad.

0: Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta, miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
2: Impex. Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skocka.

0: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 22. do 28. juna. Staro pramen pivo Limenka 4 puta 0,5 litara samo 289,90. Domaće zlato tvrdi sir 45% mlečne masti samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi.

0: Harima Tahari, Hit FM i Volio bih da te ne volim.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju.
0: A realno, dok traje mundijal, svi čekamo sa nestrpljenjem da se neka utakmica završi sa penalima, da bude malo dodatnog uzbuđenja. Pa smo mi odlučili da uzbuđenje podignemo na viši nivo. Hit FM radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da vam postavimo pitanja iz sveta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak, a mi igramo do tri gola. Nema mnogo vremena za odgovore, pa ko postigne ta tri gola, postaje šampion i osvaja nagradu. Prijavite se, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija. Srećno!

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.com.

gospodski je Vlado Georgijev i reci mi da znam. A bližimo se polako i osmom satu, pa realno pravo vreme za zagrevanje, a ako smo odlučili da izađemo negde sa ekipom, da pogledamo tekmu pa što igraju Bosanci u 9 sati ili na neku svirku. Naravno, i za vas koji ste u fazonu, ma idem da odmorim. Stižu ozbiljni hitovi u narednih 5 minuta, pa koje u kolima uživaće na maks, a ono što nam stiže, pa Milica Todorović, proći ćeš me ti, Tijana Milenković, bolje bi ti bilo, a pre svih njih, ajmo malo se prebacimo na Kalimera, odnosno u Grčku, a možemo i na Primorje kod nas. Oliver Dragojević i pesma koja, pa, vraća miris mora. Anđela, Anđela u nastavku.

Prema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit
1: FM. Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao

uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

za celu Srbiju.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.